Samkaan normaali, totumme taputti vaalit. Suutta mun kyytumme kompletty, reityyti delimet vaan. Haru aarin jätän rojaalit, riipat ylsä saarit. Atojan sore aalit, se teemme